0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender noen av tale, vi bante og åker. Her evner rød om familieløv, heter første pastor. Her evner bøten i gava herrens. Hetta er upptøka frá aprilmanna 2026 og lutin í Høgvík. Og til Iktus sum stað fyri upptøkna.
1: Vit hava og ein at hui um ok sálrika sum gussa. Takka við hendan pastun sum vi kalla familjulív. Og tær rakar jo okkun öll. Og til familjulív og sjálvan ordliga fyri skotan í hesum dagum. Så vi tar en rød nå i Brianna, og så nå er det så, det er vel, vi så noen glappene i midtelen, så er det 3. mai, og så 8. mai. Men det er vel lyst vel, vil jeg. Så det er andre spennende ting som eisene kommer på banen, som det er i midtelen. Så, Arne, for hvor er det, så får jeg lykke å be. Herre, to høver, skapt familjerna. Herre, det är du som har sett familjerna stå och det är du som ger bakom bötterna. Och Herre, hjälp du och om berliga att täcka det till oss. Kan du attla vid Jesus? Och vill du kunna dyka ner i skrifterna och hitta? Herre, lät han verkligen fästa sig i hjärta då i bia bakom. Tutningen av Jesus. Och vi är alla en parster av familjerna. Vi är alla en parster av omkrar familjer. Och så ägstna tynare familjer. Och vi tar tid till mådet här. Sikna så är bådskapen här idag. I Jesu namn. Amen. Jag har sett överskriften av era familjelöv, bøtt, du gava herrens. I Salm 122-3, til her jeg har tid til å lukke som jeg ser iveskriftene fra, stender og gjør i versen om, bøtt, du gava herrens, lysfrukt i løen. Men jeg må velge å fokusere på den første parten, bøtt, du gava herrens. Og det heter ikke noe som jeg opphokset selv, men jeg hørte henne for det var sagt. At, det var jo vanlig sagt at vi får ikke vi åkken ut av hesen hjemme. Da vi flytter hjemme dørtene, altså da vi dødtje. Men jeg vil lukke som utfordre dere tanker. Og først før jeg hørte, tenkte jeg, hva mener du vi? Så det går, det er faktisk alt. Alt som vi kunne få vi åkken hjemme dørtene. Heim til himmels. Hva er det her? Til okkara bøtten. Men livet mitt verlig etter tog. Bøtten du gava herrens. Hva gjør det mitt? Vi okkara gaver. Sjålande så det sindre anopakka det gjør. Akkurst eller pynt. Akkurst eller bruka. Bøtten er noe helt særlig som at. Og det er det som jeg så for jeg dykker ned og gjør. Særlig det her vi skifter samband mellom foreldre og bøtten. Så også jeg nemlig, Lukas må lese til grunden under til nesten her, at vi så for jeg lese 5. Mosebok 6:5-9. Og faktisk i Mosebok her, men derfor har jeg det opp her, eisne, her er godt, her er det akkurat, og i to passasjene her, her er det akkurat vært noe med vi til tutsje bøyene. Så også til jeg lukket som ui hesten personen, og så stender her fra 5. verset, og du skal elske herren godtøyen av øtlund hjertetøyene, av allar saltøyne og av allar styrste tøyne. Hese år som i det avleggjet her, skal du gøyma og gjersta noen. Du skal prenta deg inn i bøtten tøyne, vi har to som deg. Begge til at du sider heima ved hus, og ta et og gongra med en. Begge til at du leggst, og ta et og først opp. Du skal binda til deg som tetjen, og håndtene, og de skal være til som minnesegen av pannene. Du skal skriva til at dora stavner i huset tøyne og apostor tøyne. Og Arne, for jeg som lukker ned mer i at her, så lukker bare for jeg lukker som hever til i hoa. Da vi leser skapene og sjøvene i første Mosebok, så søtter vi at vi fant det så god skapar, så sier han, hettar er godt. Han skapar heimen, han skapar solna, mannen og stjøttenar, han skapar alt det som rundt han om åkken, han skapar djårene, og han sier, hettar er godt. Men det kommer til det sørste, da skapar han menneskene. Som mann og kvinne, og da teker han noe som sjølver til. Hetta sera godt. Vet du sjølvast tapperen av oss nere skapene av versene? Og så sier han vågjere, nørest vekse i tale. Hetta faktisk grundarsteineren i skapen av versene. Familien er grundarsteineren. Men se handfæra vi så hendene her verleikene. Skulle vi bare leve og latast som akkurat lister, og skulle bøttene bare sjølve finne det av hvordan livet skal livast, god innskyld er samfunnet vi akkurat, og han vet alltid hva er det best for dere. Bøtt er gava herrens. Men gosso færer vi så om med seg selv og gav. Og mine tanker mest vi avbyrdene, vi fokus og avbyrdene som forelder, men jeg dreier eisen i henne tingene vi er nivers. Så det noe som til akkurat alt, om du har bøtten eller ikke. Og vi tar alt bøtten til akkurat foreldre. Hukse til eisen igjen og gjett her. Så for jeg fjerde etter disse versene i 5. Mosebok, du skal elske Herren god tøyen, av alle hjerte tøyene, av alle sval tøyene, og av alle styrste tøyene. Hjärsta, till något som likvist det här, hjärsta tjocken, känslor. Sval, till den andaliga pastren, styrste, till något vi kognitivt och fysiska styrste. Det vill säga, vi ska älska Herren god till vi åker alla revera. Det vill säga, först och främst, vi personligt vi skifter vi god. Det måtte bytja. Men søgjane, så krever det noe vågjær ting. Hoksa er snedig her, han har akkurat hos om 5. Mosebok om det tøtje bøyene og hva for grunnledja vi under akkurat tilver. Og hvordan fører vi det vågjær? Du skal prætta det inn i bøtten tøyene. Og som Dahl sier det i Dahls tøyeng, «Tei skal du letja bøttenom til noen ena vi.» Og så det her til at du sitter heima vi hus, gongra vi noen, legst og først opp. Og for ganske å si det mer av vi akkar åren, heima og ute, tullja og sett, atla stene og alt. Det har vi skuld. Prenta det inn i bøtten akkar. Og det først og fremst akkar avbyrd som forelder. De som kjenner meg har vidt og vel at jeg har arbeidet nekvar som deltalærer innenfor eldre øde. Og jeg blir øyelig ofte ute til heimavidkjenner, tar faktisk å flytte inn. Og jeg har alltid gjort det, at jeg sier så rene om folkene som et heim, da du kommer inn i et heim, da forteller jeg om den som bor her. Kveter av vekken noen, mindre av familiene, og du får lukke som prater vidt deg om det. Da forteller dyre målninger. Minnes de det her som var øyelig ofte før at det stod «God sikne heime». Det var ofte da du stod i døren og arne for inn i gønnsene. Så kan man si, var det bare en klisjé? Eller, jeg har alltid å si noe mer om. Hette heime. Så kan man si, visste det virkelig hva det var innenfor ditten her? Men dette var en ønske om at Gud, du må sikne åkere heim. Og en bøn som byen her. Og tog det eisen i hokse om, her stendte nemlig, hvis du hikker til heima til deg selv, hva er det du kanskje opp at hun har vært her? Hvor er det jeg? Hva leser dere bøten av to som vi har opp på dere vet ikke? Hva har jeg skrivet av dere stedet min? Og hva har du skrivet av dere stedet min? Ikke vi kan skal bøkstave, men hangt opp hiver, hangt av vetsner. Det en løytelses fortelling om meg selv. Mer da man alle var mynter, bøyløt. Jeg har alltid tid som jeg var mynter, og fremkattet mynter, og kanskje til album, og eisen i hongt opp av vetsjen. Og ta i jentner, vi da jeg trodde jeg jenter, ta i tervår tannåringer, og bo i heima til åkken. Ja, ta var mynter alle stedene, sier de lasten. Og det var noe som fattet naturlig til meg, i køtjene, stovene, sjommerstovene. Gentene ser man i førskonklæven, ja, og alt mulig. Så en av fyrene som sier Gunnvald, den eldste, mamma, nå har vi vært rundt alle stedene. Jeg jo at 13 mynden her rundt omkring, og som mer en sånn kollasje. Ta også med meg selv, og ja, kanskje blir det snitt, siden du får ned hva det går. Men det betyr noe for meg. Hvert stendte skriva av munnen dora stav. Og til grunn spyrer hva stendte av tikkara dora stav. Så fer jeg til Josva. Josva, kapittel 4, 20-24. Brinn Leif Korda er snu opp her. Østres folk, det hadde jo feras nu i 40 år, rundt i øymørsene. Moses var deier. Og nu skulle Østres folk inntekke det lova i landet. De var kommet til Jordanånda, og var ferden i rom, og to stender etter. Her i Gilgal reiste Josva hina 12 steinene, og tar det tidlig opp ur Jordan. Og han sier vi Østrensmenn, ta i bøtten tikkere og kommende tog, spyr jeg fetrasjoner, hva er disse steinene? Hva er disse steinene av togene? Skulle de si at bøtten tikkere fra tog? Ustran gikk av torren om Jordan her, til Herren god tikkere lett vatten i Jordan, tatt nå opp for tikkene, inntil tid var kommet i rom, eins og Herren god tikkere gjør det vi reier her, som han lett tatt nå opp for åkken, inntil vi var kommet i rom. For at alle folk av hjørnet skulle sanne, at hånd Herrens er stersk, og for at tid alle deier skulle øktast Herra Gud tikkara. Fyrir at hinn allar deyjar sko öttast Herran Gud tikkara. Hvussu mun fer saman við Herran? Hevi eg steinar, verar, som eg kan vísa munum bøtnuna? Jeg må først velge for meg hvordan løy mot skal livast. Fylltest jeg vi har noen kvann det. Leser jeg og hans herre kvann det. Her vi eneste dette løte, ser man vi hånden. Lov i hånden er vi en parstre av min og løy. Er det værende her, som jeg kan si av mine bøttene og bøttene fra? I salm 119, her sender, hvordan skal hun ikke halda ved sin regne? Vi halda seg et året tøynene. Og året tøysene 226 sier, lær hun unga leiene og han skal genga, så viker han ikke av henne, heller ikke da han blir gammel. Flere kanninger er gjørt der, utenlanda, om når folk blir frelst. Kanninger er jo om så rævlig han ikke. Så det er eisende gjørt kanninger om når blir frelst. Og det viser seg at disse kanningene sier at om lei 45% blir frelst, åren er jo 14 år. Og for noen årene så gjerne, tar George Østerberg med en naturlig kanning av eldre bibelskøyene som repte. Altså, det vil si at det er tilkommende folk som i her vestre. Og han gjør det sporene ble, og spurte nettopp hendene sporene til disse levelutdagerne. Og kanningen visste akkurat det samme. Og cirka 45% var frelst årene var fyrsta. Tid, bøttene, det her vi skal se det inn. Sondagsskolen tid, det her. Hvis vi ikke husker om åkken sjølve, det som ble lagt i åkken som bøtten, det hunger vi. Og etter, jeg har arbeidet jo en lunch innenfor eldreøyte. Hvis de kom inn her, og kanskje de begynte å bli synder, glømsk, ta fett enda mer av det. Men så de nekk for. Det som ble sagt, vi tar som bøtten, det hunger vi. Mamma platt jeg sier. Pappa platt jeg sier. Omma sier. I sondagsskolen her sjung vi han og hans hans. Tid? Kanskje best du er en hoksa man ikke når jeg går om det. Men tar man så eldest, så hoksa man om det. Hver ble lagt i meg som baden. Hver ble ikke vidt i åkere baden. Og dette skal ikke undermøtes. Og jeg vil si at det er bedre til å gå, og det er verre eisen til å ringe. Men, hvis vi så eisen leper til Satan Timotheus er brev, er det blitt skrikt. Satan Timotheus er brev, 1-5, her det Paulus som skriver til den unge Timotheus, som ferdig å fylle seg Paulus, som ferdig å trykke Herren. Her vet seg til Herren. Nå det Paulus som lykker som sier vi igjen. Tog det mindre om trønner som uttaler og som først bor i Lois ommetøyne, og og i vannike mauertøyne, trygg som ikke best eit, viser vi at han bor ut her vi. Så det her, jeg kan støkke opp og si, bor han den trygg vi nå i mer? Og i mer som mamma, og i mer som omma, så tja mynighet her og i mer. Det er nytt av løyt jeg peker et først, og så ikke trygg for seg selv, og ikke livet av seg selv. Her det så Paulus som byter han unga Timotheus om å hitje til mamma sønne og til omme sønne. Tog en og før har bruk for en av fire mynd å hitje til og spekla seg i. Det har vi da til. Og atbæra en lydel søva som jeg hørte. Det var en som var kommet av bygd til havnar at læra. Og han var kommet til mostesøyna. Av bygva. Og henda mosteren hun gikk av møte. Og hun bjaua i sin onklinns noen vi. Men det tog ikke han ikke. Og hun bjaua i hun atter. Men nei. Hun prøver en agraferen her, men nei. Tog en Jack, og han fikk fri. Og nå tar jeg sånn her, så var blevet en trøllvaksen med over. Da ble han frelst. Og da følte han. Hvor er jeg moster? Ikke være sint til meg, fastholdt han til. Ui, at han skulle komme vi igjen jeg møtte. Hette var jo det beste hun kunne give i honom. Her det moster, men dette kan være sagt om åkne öll i relasjon vi bøtten i åkere familie. Og i Efesus, kapitel 6, 1-4, her det nemlig akkurat det her vi bøtten for eldre i egnet. Og etter, til tog ikke bøyen. Tid, bøtten. Akte for eldre tykkere i herren, tog det her i rett. Færgetøyen og mågetøyene. Hette første bøye vi lyfte. Fyre at her kan gjenge sveen, og tog oss livet land i landene. Og tid fetrar. Etter ikke bøtten tykkere til breie. Nei, fostret deg opp i tykt, og amening herrans. Begge bøtten, nekker rekler til deg, men eisen til fetre og foreldre. For jeg lukket som å skilje det her fjorda verset her, jeg synes det beter, så slår vi det opp og ut, det er ikke satt med alle andre eisene. En enterprenting av Nye Testamentet, her stender, og til tikk om foreldre, vær ikke hør vi bøtten tikkere, så at de gjør opprester. Men vær leie og avvære de, ens og Herren selv vil du gjørst. Her det, og i båsatte til bøttene, at akta sine foreldre, og atter, dette jo fjorda bøye, så dette faktisk give beinleis fra gode til mannaattene og gjøkne Moses av sina fjallene. Så, bad, akte foreldre til dere. Og eisene er vi som trøllvaksen folk som har akkara foreldre, akte foreldre til dere. Men så det her, ta bætt etter etter kjemre bå til fetrar, forelder, som velger neka som vid, mammer, papar, forelder, eier teka til okk, og livet etter. Hvorså færa vid vi okkara bøtten om? Hvorså tåsa vid vi teg? Hvorså urettesedda vi teg? Hvorså velaja vi teg? Og så lær skulle det bli vi. Vi skulle ikke etja deg til vreie. Etla, ikke være hør vi deg, så at deg gjør oppreister. Okkara tykt og amening, velleie og avvære. Ikke revsande, men velleiende. Så her det virkelig vi som foreldre som har avbyrdene. Hvordan færer vi om åkere bøten? Og hetta kunne vi ikke leipa fra. Ongan tøy. Og ongan hatt. Vi kunne ongte føle at vi ikke stretja til. Eller at vi ikke sjølve nir underkommen. Så må vi være ærlig. I ufyrir okkar bøtna og sia som Vi som foreldre alt ut av vaksne parstren i hos en forhold. Og hos og arbeid slipper vi ikke undan. Og vi kunne heller ikke kaste henne fra oss og si av bøttene at de må bare simpelthen finne det av livet og selv. Så får jeg teka sammen om. Kvært stendur av mun mun dura stav. Kvært stendur av tun mun dura stav. Kvært innst a prenta inn i mun bad, mun badna bad, og teg som rundan om me. Bitch verar, som kan hitja atra, og eisne såleis, Jeg bød mine, ja, alt kunne lukke som. Fortell hva hendte her. Hva gjør du godt her? Og som det stender, for lukket jeg til dette verset, for at alt folk av hjørnet skulle sanne, at hånd herrens sterk, og for at hitt alle deler skulle øttast herren godtikere. Jeg bevust om å lære deg unge om herren, Så hetta rekker inn i ellersåren. Først til mye tid bøttene og de unge. Til togjen her til å bli frelst. Jeg hentan firemynden som jeg skal være for min unge Timotheus. Og Timotheus, hikk at mamma tøynere, hikk at omme tøynere, tryggven som ber. Og så det her sista fra Efesos, som beinleis, etter at de tog på honom. Bøtten feir og mår. Og samtidig det fremalt at her, som sera tøtninga mitt, og avgjørende jøsen her, tid fetrar, ikke bøtten tikkar alle vreie. När fostret dig upp i tykt och anmänning herrans. Välaje och avvärde dig. Ens och herren självor vill du görst. Så. Kussi jag? Kussi vi i åkara relation? Bad, förälder, förälder, bad, ommer, appar. Og eisne, vi okkara bøtten i samkomne. Bøtten å gava herrans til okkon som forelder. Bøtten eisne gava til okkon som ommer og appar, som mostur, eller mambadje, til okkon öll i samkomne. Gosso færa vid om hesa gava.

Vi har sendt en tale vi bante årger. Hette en rød om familieløv, hette var første pastor. Her evne vi bøtt, og gava herrens. Hette var en opptøkket fra aprilmannen 2026, og i løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utørstøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir herri Jakobsen úr Apostlasöðuna.
1: 25. kapittel. Trúttjar dýjar eftir að Festus hei tíki við landshöfdinga embætunum, fór hann úr Kesaria nýjan til Jerusalem. Höfusprestanir og hinnir fremstu menn jötana bóru ta fram fyrir hann klæfu móti Pálusu. Þar ventu sér til hansara og bóu hann gera tæmon til allir vildar að leta hann föra til Jerusalem. Hetta gjördu þær við idlun og í hóa móti Pálusu. Þú þær lóa lúri eftir honum að drepa hann af enum. Festus sveraði að Pálus hefð fastur í Kesaria, men að hann sjálfur kjött fór hegar. Þær á tikkun, segi hann, som hefa mynduleika til þeir, kunnu jú komu oman við mér ta, om nega rengt við hessun manne, og bera fram klæfu móti honum. Þá hann nú hegi verið kjött heimun, ikkje meir en 8 eðla, tókju dýjar, fór hann til Kesaria. Dagen etter setti hann sig að domstolen og beg at Paulus skulle vera fördur fram. Ta hann var komin, tók og jötanir som voru komnur ur Jerusalem, stövur rundan hann og bóru fram mengar og svarar klæfur móti honum. Þær voru þá ekki föru fyrir að prekva þær. Tói Paulus varði sig og segi, Hvörtju móti lov jötana, móti templinum, eðla móti kæsaranum, hefði ég gjörst nega misbrot. Men Festus, som fegin vildi gera sig vel kjentan hjá jötunum, spurði Paulus, Viltu færa nýjan til Jerusalem og herfa dóm að mér og í hessu sök? Paulus veraði, Ég standi fyrir dómstólu kæsarans og rattur múin að vera dömdur herr. Jötunum hefði ég ongan órat gjörst. Það varst þú æstni fullvel. Hefði ég svo órat og hefði ég gjörst nega som ég ægja dodja fyrir, byggji ég mig ekki undan að dodja. Men ondju útúi som hesir gleða mig fyrir, kan ondjun gefa mig tæmon í hendur, best fyrir ég gera tæmon til vildar. Ég sjóðu málmútt til kæsaran. Festus tosaði nú við rasuitt og segi Tú hefur skotum á altuitt til kæsaran. Tú skalt færa til kæsaran. Tói nekrir dýjar voru djengnir komu að grippa kongur og Berenike til Kesaria að býja Festus velkomnan. Þeir voru nú her flæri dýjar. Festus ber fram fyrir kongin Mál Pálusar og segi Her mæfur og Felix hefur leti eftir sig som fenga, þá í Ever og Jerusalem bóru höfusprestanir og hinnir eldstu jötana fram klæfu móti honum og bóu að få hann dömdan. I sværa tæmon að rámverjar eru ekki vanir að gefa mann nökrun í hendur best fyrir að gera tæmon til vildar. Men að hinn klæja ég má fyrst standa anlit til anlit við klæjararnar. Så han fær høvi at verja sig mot klæfuna. Þar komu ta saman her og vi drala ikkje, men sette mig degin etter að domstolen og bei at mævrin skulle vera fördur fram. Men ta i klæararnir stiu fram, bóru tær onga klæfu fram om nekaslukt som ég hei vanta. Þar høttu best nekra strussbordningar vi hann om sina egnu gudstyrskan, og ein Jesus som deyr men som Paulus segir lífur. Vi teg at ég nú veri í ívo hvordan henda sök átti at vera granska, spurði ég hann vildi færa til Jerusalem og herfa dóm og henne. Men Paulus skeit mále til kæsaran og bæ at vera sitande intill hann kunde vera dömdur av honum. Ég gav tói bó að hann skuldi sita fastur intill ég fæi sent hann til kæsaran. Þá segi Agrippa við Festus. Æsini ég vildi fegin horst henda mann. Hann sverra ég, og í morgin skal þú fó hann að höyra. Dagen etter kom så Agrippa og Berenike vid nekvun stase og fóru inn i domshøllene. Her høvdingarnir og hinner mætast og mennenir i stedan vi. Så var Paulus etter bói Festusar fördur fram. Festus segir nu. Agrippa kongur og allir tid menn og i her eru tjóastadur vi okkun. Her sutja tid han som öll fjöld jötana bægi og Jerusalem og her hefur gengjó af mig vi rópun at han eir ikkje að sleppa lífa langur. Men eg dutti at sutja at han hefur ontsi gjörst som han eir að dodja fyrir. Og vit at han sjálfur skeit mål sutt til keisaran hefur eg gjörst av at senda han her. Nekka allutandi hefur eg tó ikkje að skriva til herramøyn han. Tui hefur eg først han fram fyrir tikkun og særlig fyrir te Agrippa kongur, fyrir at eg, tøy han avhørdur, kan hefa okkurst at skriva. Tøy eg haldi ondju høpu vera ui at senda fenga, og ikkje eisne sia hvet han klea vor fyrir. Apostlasøvan 26. kapittel Agrippa segir nu vi Paulus, Tu hefur loyvi at tala fyrir te. Da rette Paulus ut håndene og varte seg å hente hatt. Jeg råkner med lukkeligen at jeg og jeg skal verja med fyrtær av krippa konkur. Vi var ikke an de ødlundtøy som er i klea og fire av jødene. Særlig at tøy to erst kunne gjøre vi atler sier og strusbordninger jødene. Tøy bi jeg til lurte etter mer utholdene. Løy mot fra ungdommen Hvordan jeg lukket fra tog første hever livet med den folk mot og i Jerusalem til å vite alle jøder om. Der kjenner meg fra man undan lukket fra opphæve. Om der best vil jeg vittne. Etter livet som fariseere etter henne strengeste parten av godstyrkene okkara. Og nå stand jeg her og skal være dømt for vånene om livet og jeg gode er givet fedrene. Og som hinner 12 atter okkara vona at vinna fram til. Tui tæna teg uti utan uihald, nott og det. Fyri hesa von, kongurinn, veri kleaur av jötnum. Kvi verur hildi ótrúlut tikkara mittlun at gut reisir upp deg. Eg sjálfur hugsaði nú eisni at eg ótti að gera nekv móti navni Jesusar, Nazareans. Eg gjörði teg vi og Jerusalem. Bank av hinnun heilovo setti eg i fengehus etter at eg fra husprestunun hei finnje vald til det og tajta eg skuld og drepast gretti eg atkvövo fyrir tøy. Eg let hei ujulega refsa i kvörju synagogu og nøytti hei at spotta og eg gekk så lengt og jöju munum motu taimun at eg elti hei luka til bujir og jöran London. Og i hesson ørundun fóri tå eisne til Damaskus vi valdi og myndelæka fra høvusprestunum. Men av enun sa eg kongurinn mitt om degin ljós av himmelen, sterkari enn kini av sólene. Ta lusti me og tær som vi mer voru i ferene. Ta eg vit nu allur fullu til jærar, hordi i rødt, og eg segi vi mig av hinnun hebraiska malunum. Saul, Saul, Hvor søker du et mer? Ta verur til hast et sparska mod i åttunum. Ta segi, hvor du, herre? Herren sverre jeg, Jesus han som du søker et. Men reis det og start av foten tøynan. Tøy jeg og tarre grunt har vi åpenbæra med fire tær, at utvelja til tænare og vittne. Begge om tær som du hever se, og om hinner kommande oppenberingar munnar fyrir tær. Jeg bjarge tær, begi fra hesun fölkje og fra hettningunum. Tøy til tarra sendi jeg til. At leta upp eiu tarra, så tei ventas her fra myskri til jós og fra valdi satans til gud, fyrir at tei kunnu få fyrirgjöving syndana og lut mittlum tarra og i halka eru vi trunne av meg. Jeg var tog ikke av Agrippa kongur hinn i himmelsko sjån og løyen. Nei, jeg prædikaie, bægje fyrir tæmen ut Damaskus, fyrst og í Jerusalem og um allt Judea land og fyrir hedningunum at hei skuldu venda við og koma aftur til Gud og gera versk og í høska saman við umvending. Fyrir hetta vært hea nekrar jötar tóku mig í templunum og röndu at drepa mig. Vi tarri hjálp og í eg hefði finnji frá Gúti, hefði eg nú stegi til henda det og vitna bæði fyrir smavun og stórun og sýju ontsja anna enn það som bæði profetanir og Móses hefa sagt skuldi henda. At Kristus skuldi loja og at hann som hinn fyrsti átheimun og í rúsa upp frá hinn deyju skuldi bæri hesun fölkje og hætningunum bó ljós. Ta ég hann að henda hótt varði sig, segi Festus hart. Tú erst frá þér sjálfun, Paulus, hisin negvi lærdómur gjör til svekan. Men Paulus svera ég, ég er ekki frá mér sjálfun, mektigast Festus, nei. Ég tali sann orð við góðun skýle. Kongur veit hetta, og við hann tali ég djarfur, tói ég er vísur úi, at ondje av hæsson honon åkunnet. Hetta hefur jo ikkje hent og i avgrøvdje. Trost to profetunon av Agrippa kongur? Vi veit at to trost. Ta seg Agrippa vi Paulus. Løyte vantar å at to ivertelar med at vera kristnan. Paulus sverra igjen. Om du løyte vantar å eller negv, så vil de engst til godt at ikkje best hu, men eisen i ödl, som høyra mig i det, skuldo gjørst sluk som i ere, hisar lunsjer undan teknar. Kongeren restes nu, og landshøvdingen og Berenike og tei som sautu her saman vi teimon. Ta i tei foru av sted, ta sa tei kvart vi anna og søtto, hessen mevur gjer ontsje som verst deie etla lunsjer. Og Agrippa segir vi Festus, hæsen mævur kunde veri givin leysur, hei han ikkje skotu mål sutt til kæsaran.
0: Vi tar då herra Jakobsen, lesa ur Apostlasøvne.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Herre Jakobsen úr Apostlasögunni.
2: 25. kapittel. Trutja dagar efter att Festus hei tige vid landshövdinga embætenon, for han ur Caesarea nian til Jerusalem. Hövosprestaner og hinner fremstå menn jødana, bor ta framfyr i han klævo mot Paulus. Tar ventus her til hans herra, og bo han gera taimon til viltar, at leta han føra til Jerusalem. Hetta gjördu tar vi idlun og i hoa mot Paulus. Tui tar loa luri etter honom at drepa han av enum. Festus svera i at Paulus had faster i Caesarea, men at han sjolvor kjøtt for her. Tair av tikkun, sier han, som heva myndulega til te, kunne jo komu oman vi mer ta, om nega renkt vi hesson manne, og bera fram klævo mot i honom. Tøy han nu hei vere kjøtt heimon, ikkje meir enn 8 edla, tog jo det for han til Caesarea. Dagen etter sette han sig av domstolen og beg at Paulus skulle være fördur fram. Ta i han var kommen, tog og jötaner som var komner ur Jerusalem, stövor rundan om han og bor fram mänkar og svarar klävor mot i honom. Ta i varu tog ikkje före för det präckvat här. Ta i Paulus svarte sig og säger: Kvörtje mot lov jötarna, mot templenon, edla mot kajsaranon, har vi gjort näga missbrott. Men Festus, som fein ville göra sig välkäntan till jötunon, spurte Paulus: Vill du färra nian till Jerusalem och här få dom av mer i Jesus ök? Paulus svarade: Jag stannade för domstol kajsarans, och rätten min är att vara dömd här. Jötunon har vi omgång orat gjort. Det var stå eisne full vel. Her vi så orat, og her vi gjørst nega som i eie dodja fire, bygje jeg meg ikkje omtane dodja. Men ånkje uthøy som heser klea meg fire, kan ånkjen djeva meg taimon i hender, best fyrir jeg gjerra taimon til vildar. Jeg sjåte malmutt til kajsaran. Festus tåsa jeg nu vi rasutt og sige: Tu hefur skotum og altuitt til kæsaran. Tu skalt færa til kæsaran. Tói nekrir deir voru djengnir, komu Agrippa konkur og Berenike til Caesarea at bia Festus velkomnan. Tei voru nu her flere deir. Festus bær fram fyrir konkjun og mal Paulus har og segi: Her mævur og Felix hefur leti etter seg som fenga. Ta i Ever og Jerusalem, bor og høvsprestaner og hinner eldste og jødana, fram klævo mot i honom og bo om at få han dømtan. I svære taimon at romverjer jo ikkje vener at djeva mann nøkron i hendur, best fyrir at djera taimon til viltar. Men at hinn klia i må fyrst standa anlit til anlit vi kliararnar, så han fer høvi at verja seg mot klævona. Tar komu ta saman her og vi drala ikkje, men sette mig degin etter av domstolen og bei at mævren skulle vera fördur fram. Men ta i klærarnir stiu fram, boru tær onka klævo fram om neka slukt som jeg vanta. Tar høttu best nekra strussborningar vi han om sina egnu godstyrskan og om ein Jesus som deigur men som Paulus segi liver. Vi te at jeg nu var i ivo om hvordan hendet søk åtti at være granska, spurte jeg om han ville fære til Jerusalem og herfå dom i henne. Men Paulus skjøt malet til kajsaren og bæ om at være sitande inntil han kunde være dømter av honom. Jeg gav til på at han skulle sitta fastor inntil jeg fikk sendt han til keisaren. Da sier Agrippa vi Festus. Eisen er vel til feien hørst henne mann. Han svarer jeg, og i morgen skal du få han at høre. Dagen etter kom så Agrippa og Berenike ved Nekvon stase, og får du inn i domshøllene. Her høvdingarne og henne mætast og mennene i stedet vi. Så var Paulus etter bo i Festus her, førdur fram. Festus sier nå. Agrippa konkur og atler tid menn, og i her er det tjåstader vi okkon. Her suttja tid han, som öll fjöld jødana, bægi og Jerusalem, og her hefur gjenkja ami vi råpun, at han eier ikkje at sleppa liva langur. Men er dutti at suttja at han hefur ikkje gjørst som han eier at dødja fyre. Og vet at han sjálfur skjeit mål så til keisaran, hefur jeg gjørst av at senda han her. Nek av allutandi hefur jeg tå ikkje at skriva til herramøyen om han. Tui hefur jeg først han fram fyrir tikkun, og særlig fyrir te Agrippa konkur, fyrir at jeg, tå han avhørdur, kan hefur okkurst at skriva. Tui jeg haldi ondju høpu vera ui at senda fenga, og ikkje eisne sia, hvert han klea over fire. Apostlasøvan 26. kapittel. Agrippa sier nå i Paulus, «Tu hefur løyvi at tala fyrir te». Ta rette Paulus ut håndena og varte seg å henda hatt. «I råkne med lukkulian at jeg og det skal verja med fyrir ter Agrippa konkur. Vi vujtjandi ödlund høy som klea over fire av jötunum. Særliga tog du erst kunnigjør vi allar sier og strussbordningar jødana. Tog bygge til lortet etter mer og tålne. Løv mot fra ungdomen, hvordan jeg lukket fra tog første hever livet med den folk mot og i Jerusalem, ta vite allar jødar om. Tar kjenne meg fra man undan, lukket fra opphavet. Om tar best vil jeg vittne. At det levde som fariseare etter henne strengaste parstenen av godstyrkan okkara. Og nå stande jeg her og skal være dømter fyrir vånene om lyfte, og jeg gode givet fedronen. Og som henne 12 atter okkara våna at vinna fram til. Tog tjena til gode utan uihalt nått og det. Fyrir hesa vån konkurren verje kleaur av jødnen. Hvor vi er heldig og troligt tikkara middelen at god reiser opp deg. Jeg sjølver hoksa i noe eisne at jeg åtti at gjerra nekv mot navnet Jesusar, Nazareans. Jeg gjør det til vi og Jerusalem. Mång av hinnun heilovo setti jeg i fengehus, etter at jeg fra huvudsprestunnen hei finnje vald til det, og tajta jeg skulde å drepast, gredde jeg at kvøvo fyrirtøy. Jeg lette deg og Julia refsa i kvørje synagogo, og nødde deg at spotta, og jeg gikk så lengt og gjør jo mine mot et heimån, at jeg elte deg lykka til bøyer og gjør om London. Og i hesson ørundon får jeg ta eisene til Damaskus vi valgte og myndelæka fra høvsprestan. Men av enn sa jeg, kongeren, midt om dagen, ljós av himmelen, sterskare enn kini av solene. Det er lustig om meg, og teir som vi mer våru i ferene. Da jeg vet noe atler fotlo til gjerrar, hørte jeg rødt, og jeg sier vi meg av hinnon hebraiska malenon. Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta verur til hart et sparska mod i åttenon. Da sier jeg, hvor erst du, herre? Herren sverre jeg, er Jesus han som du søker et? Men reiste og starta foten tøynan. Tøy jeg og tære grunt har vi åpenbæra med fire tær, at utvelja til tænare og vittne. Bægi om tæ som to hevur sæ, og om hinnar kommande åpenbæringar munar fire tær. Jeg bjarge tær, bægi fra hesun fölkje og fra hætningunum. Tøy til tæra sendi jeg til. At leta upp eiu tæra, så de ventas her fra myskret til jås, og fra valde satans til god, fyrir at de kunne få fyrirgjøving syndana, og lot mittlan terra og i halka ero vi trunne av meg. Jeg var tog ikkje av gripa konkur hinne himmelsk hos sjån og løyen. Nei, jeg prædikai begge fyrir teimen ui Damaskus fyrst og ui Jerusalem og om alt Judea land og fyrir hedningunum at hei skuldu venda vi og koma attur til gut og gera versk og i høska saman vi omvending. Fyrir hetta vært jeg nekrar jötar tóku mig ui templunum og röndu at drepa mig. Vi tarri hjálp og jeg hefði finnji fra gute, hefði enn og stegi til henda det og vitna begi fyrir smavun og stórun og sýi ondja anna enn það som begi profetanir og Moses hefði sagt skuldi henda. At Kristus skuldi loja og at han som hinn fyrsti avtæmon og í rúsa upp frá hinn deyju skuldi beri hesun fölkje og hætningunum bó ljós. Ta ég hann að henda hótt varði sig, segi Festus hart. Tú erst frá þér sjálfun, Paulus, hisin negvi lærdómur gjör til svekan. Men Paulus svera ég, ég ikkje frá mér sjálfun, mektigaste Festus, nei. Ég tali sonn orð við góun skýle. Kongur veit hetta, og við hann tali ég djarfur, tói ég vísur ui, at ondje av hesun honum ókunnet. Hetta hefur jo ikkje hent og í ákraðu. Trúst tú profetunum að krippa kongur? Ég veit að tú trúst. Tá segi að krippa við Paulus. Lúti vantar á að tú yfirtelar mig að vera kristnan. Paulus vera ég. Om nú lúti vantar á eðla negv, svo vildi ég yngst til gút, at ikkje best hú, men eisen i öll, som høyra mig i det, skuldu gjørst slug, som ég hisar lunsjur undan teknar. Kongurinn restes nú og landshövdingin og Berenike og tei som sáttu her sem að vitæma. Tói tei fóru á steg, tó sá tei hvart vi anna og sötu, hessin meður gir lunsjur som verst degi eðla lunsjur. Og Agrippa segi vi Festus, hessin meður kundu veri givin leysur, hei hann ekki skotum og allsutt til kæsaran.
0: Vi tórt og hera Jakobsen, lesa ur Apostlasøvne. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

Tu måste inte lidja tja mannfölkje såleis som en liggur tja kvinno. Det är anstigt, 3 Mosebog 18-22. Och i tjärtjen under vivågjande homosexualitet som var näck fram i förrjun sommaren 1905 var ojliga sipat i biblina bäg av vihals och motstöv och månnen av homosexualitet. Ett och kvart människa har fralsi är kipa fyrir sin egna löyve. Såla i som tan önstärke helder vill det bäst fyrir se. Ösen är om en vi liva löysut saman vid ögonen av samma kyn. Men ta og en sløyke røyner og grøya falske fra at så våre samløyv ikke er i møte tog som Bibelen lærer, så er fyrir neginni å si fra. Tog det gjør Bibelen så tydelig, ikke øynens i gamla testamentet, men øysene i nødja testament. Først skulle vi teka nøkker brått ur gamla testament. Skriva stendur, Tu måst ikkje liggja tja mannfölkje såløy som ein liggur tja kvinna. Liggur mevur tja örun manne som ligge veri tja kvinna, så hefa tøyr bægir gjørst vii stigjiliga gjer. Og hatta stendur i 3 Mosebók, 18-22 og 20-13. Og i Nudja testamentet veri sama mål tegje fram vii enn gjødligare frasøgn. Skriva stendur såleis. Tui gud gav teg upp til vannærande lister. Kvinner torra skiftu hi naturliga omgengin omvit hann som er i møte naturen. Og somleis hildu æsne menninir og pæt vi hina naturliga omgengin vi kvinnerna og brendu i listesuinu kvöru mod i öru. Så at menn drivu skemtarverk vi månnum og thingu assa sjálfun lönina fyrir villu suina som rætt vær. Og hatta stendur skriva og i Rombraun 8:26-27. Henda tala Bibelen er grøy, og så stendur tala til hvern anstekan okkara, om vit vilja bodja okkun fyrir hese grøy og tala eller ikkje. Aftur her hefur hinn anstekje fralsi til að reka hese år eller fylgja tøym. Nøkur av tøym orun og her vera nøtt om homoseksualitet er hese. Fyrir til hann fyrsta, viður styggjili gjer, fyrir til anna, vann ærandi listir, fyrir til tríja, og í mótu natúrinu, fyrir til fjóra, skemdarverk, fyrir til fymta, og ein villa. Bibelen sigir såleis, ikkje sendi Gud sonsun í heiminn fyrir hann skal döma heiminn, men fyrir at heimurinn skal vera frelstur við hon. Allir tollarar og syndarar hildu sig nær tja Jesusi at høyra hann. Jesus hætar syndina, men hann elskar syndarar. Það gjördi hann og í sunu stutta foldarlöyfu, og það sama gjer hann í dag. Hann hegi ein karlagsfullan bóskap til torra fyrir gjeving syndana. Vi eina syndafulla kvinnu segi hann, heldur ikkje dömi til, fær av stegan, og synda ikkje langur.

Hei, hei dit, så etter en nødt morgensending, vi veien i luften. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her stod i tjei, og i havn, og som alltid, Tor Arne Samsen, til deg er hjelpet til vidt i tekniske. Og vidt i fyrre parten av sendingen i morgen, så får jeg spille noen sender, og så får jeg å lese og holde jeg ur biblene. Og vidt i sørre parten av sendingen, så får jeg å lese etter en parten av hjertemål fra Iktus i Søltafyrre. Hesum pastren han hever jeg seg og hørst av Iktus sjongvart for noen viker siden, og nå får vi så lort etter han her av tjei kristelig kringvarp. Og i morgen så får vi til å lette fire vi til av en fløve som kalles for Mer Halta Herrens Henter, og det er just hans salmeren Mer Halta Herrens Henter, og det og Anna Sofia, Market og Linda som synes.

Auf Lovna, mer halta Harjan Center, så halta vi ter trutja systrarna Anna Sofia, Market og Linda, og ter sjunka mer halta Harjan Center. Hesen her Solmer, han skrivar av Erling Tobiasen under 1932, og til Godmund Brun og Hever Tuttan. Vi færa til en som eiter Bjørn Aslaksen, og til sjangren Din Nåde stor.

Vidhard Guy Penrod, vi sender noen He Hideth My Soul. Og han stender til at vi har tøttet til først, og det Victor Danielsen, som har tøttet han, og her stender at han tøttet ur danskene, det aldri var noen som Jesus. Jeg skal vel lese tøttene til Victor, og han får si jeg synte mer om henne teksten. Som Jesus nekar av hjørne vær, som milder vær ønske som han, og eislukkan vin nekar syndare fær, som frelsa hin vånlesa kan. Og nyleg sier, han offrar i løyve, led renna seg blå. Han offrar i alt fyre med. Han strutte vid ulven og sigrande stå. Han strutte og sparte i se, men offrar i alt fyre med. Og andre verset sier, av sonnen en frelsare, Jesus med han kjente til han ei, jeg var ui. Og dommen og straffmen har talt i han her, tog enda neimen og strøy. Og tria og sista verset sier, «Tui er vi klette, nu kvili jo, han min frier i det, og her vi i himmelen trykker skal nå, tans det som min trykk fever seg.» Og så et annet lille eisne som sanker enda vi, «Ein borg mer han her i kvila nu kan, som skip ui tui trykkast og havn, tja Jesus eina, min sal kvila fan, min frier hansara navn, han sjølvor med tog og sin faun. Og her stendte så under at det Fanny Crosby som hever Islanda Sanchen, og som sagt, Victor Danielsen tøtt ur danskum. Men her et eller annet vi ser her tøyngene. Tøyngene til Victor ur danskum, eller norsk danskum, først ur norskum så til dansk. Hun passer øyla vel ved den danske teksten. Men den danske teksten ligger så lengt bort fra opprona teksten at verleggene taler om tvær imiske sjanger og tvær medelige gode sjanger. Men hvis vi ser dere inn i togene ta, og ikke internett, alt er ikke så veldig kjøtt, og heter det som Victor Vinsfetroi, og han tøtt det. Ser godt tøtt det. Men teksten til Fanny Crosby rettelig nekv øvelse. Her ikke nekv lykkeid og middelen. Jeg synes men ikke nekv. Jeg leser etter at angstens var sagt at han som ikke hadde vært avkjenter, så det er mulig at det som jeg ser bare skjønner her til felles, kanskje enes kjølt lei. Men vi får gjøre, og vi får til dobbeltkvartettene og Ibeneser, og til en av perlene til Øster Berghammer, låser to vermer.

Vi har det dubbelkvartettene i Ebenezer, vi sender den til Øster Berghammer, låser to vermer. Og vi tar til Elvis Presley, etter det, og tar vi sender den velkjente sender Amazing Grace.

der Tui. Tui at der konnte for så vidt Østene finne ikke bådskapen. Tui Paulus var her. Men det var ikke på den måten at tingene hentet. Det den personen som nå for å komme i fokus. Og jeg har ofte hoksa, jeg stender ikke om det, om hessen personer som nå kommer i fokus. Man vil ha kjent det atter av Paulus som verandet han, han sa i kjønne. Møvlige. Vi vet det ikke. Og det var ikke bare disse her mennene som hadde missen inntrykket som var i år. Jeg stender at eisen falt ikke restes mot dem. Og hva gjør man så? Og damerne tar bakka. Det gjør vi for kjæreste, så gjør vi det eisen langt ut i kapitlet. Men lukka mykje. Damerne låte ta kleine skreie av dem. Og søtte at de skulle være huflongter. Paulus og Silas stande her nakner og få en den rævlige pusten som skreier ritsjen opp av dem. Og tar det nå at givet ham og nekst slø, sette det her i fengkhus, og sette vi fengavaktaren at han skulle ansa vel etter dem. Da fengavaktaren finner ikke hese på, sette han her i hitt innere fengarommet, og sette føtterterre fastar og i støtjen. Altså, her skal han ikke hente av min vakt. Her har han ikke nøye, han ikke muskene helt ikke fra fengavaktaren. Han sette der inn i innere fengarommet, og han sette der fastar og i støtjen. Så der hadde han ikke en livende chanse å rymme. Men der var det tænere enn saksa gods. Så hendte det her at om midtnattene så bia Paulus og Silas og der sjunk god og låsanger og fengte han det lustet etter ham. Ta kom knappelige store hjerskjolte så grunnvødler fengte husens rystest og vidt av samme bønner løte vi en stille av nære kvinner en åpner sitt hjerte for bådskapen og så da kom knappelig av store jærskjolte, så grunnvøtter fengkehusen rystes, og vidt av samme sprung alle dyr opp, og lantjene løstes av øtlen. Nå hendte det som Gud vil skal hente, og han fær hette her at hente. Og hans nere stakkars fengavaktaren, han stakte opp i svøvnet, og da han sa at dyr fengkehusens åpner, dro han svørsøyt, og alle jeg drepa seg sjølvan, vidt til at han helt fengene var flyttet. Hvor atler han til? Jo, det kjemst av tog at han visste det at han skulle standa til svars fyrres ned, og så blev han drypen, sjølver. Tog at han ikke er passende å vele på hese her mennene. Ja? Men Paulus, han råper harsht og sier vi henne her fengavaktaren, om ikke Jesus er nekka mein, og sier vi henne at her er i atler her. Fengavaktaren, han blir så lett å få til Jøs, og han leip inn og falt sjelvande nye fire Paulus og Silas. Så lette han der ut og sier, herrar, hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelster? Det er svære å trygg av herren Jesus Kristus, så skal du være frelster, du og hustut. Og det er tellende år herrens til hans herre, og alt som i huset hans herre våre. Så tok han der til sønne, samme tog med om nottene, vasket svart herre, og han selv var alt huset hans herre våre, vidt av samme døpt. Jeg har vært inne i oss her før, men i Huxberg at jeg kan lykke nevne at det er til endas eisene, er at disse her domerne, de gjør det ikke rett. De gav seg ikke noe av stunder av kanna, hver er det som menn. Og da så finner de av at han og alle ser ekvislig hendingene, at de er altså romverske borgere. Og de overhøver ikke hadde oppe på det, så vi finner at de finner. Da blir domerne retter, og måtte så pent komme og be om skilta og leie Paulus og Silas av sted. Så han sier til ham, men i Huxberg nu tar jeg lesen det her vittnesboren, lese frasaktene om vittnesboren til John Newton, at Herren her sånne veier. Og du som lurer hører meg i dag, det er ikke tilfelt at du lurer. Du som enn ikke hever, leter ditt hjerte opp fire Jesus. Og det er bare så enfalt som det er. Bådskapen lover en tann det er i dag som ble sagt til vi, fengavaktaren her, trygg av Herren Jesus Kristus, og du skal være frelst. Sett ut allit av han. Og han er i sam. Og han frelser enda det. Amen. Vi har

0: Og til alle noe som henter og takker verden, tar man lest brødene. Og til har vi verden, det bare kjetter og glede for. Altså, kjetter om til jeg alt. Og så det over tog jeg alt.
1: Ja.
0: Og det veldig godt for meg at og jeg vet meg alt av frem, altså.
1: Ja.
0: Det er en steg med øyne bare.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vil ikke være nødvendig. Det har jeg omkant i. Årska fire, ja. Ikke at kjørst det som øyre gjør han. Det er jo ikke gjør hans del og det andre del. Og jeg så kjøst ned nå, da jeg er ferdig til Gjærefyrre og ferdig til et imenska som at det er en sikning ut tog i at av vysa. Av vysa som vi har nye sånne folk som jeg har kjent. Og som er ferdig av stedet, kjennet, og er nye han. Så jeg, på en måte så er jeg veldig glad for jeg kommer. Kunne til han.
1: Ja.
0: Så er noe tog i en ferdenskite om?
1: Ja.
0: Ja. Har jeg takk for det at vi kunne ha oss hit i rett og innenfor. Og nå har vi sittet mennkene her. Og så vi gjør det i linten og tar det til å være. Takk for det her. Takk for det. Daniel, takk for det. Anjo. Takk for henne og foreldre, og takk for henne og mann. Og tarra bøten og alt det som har gjort dem til her. Og så lærte jeg ut dere kjære inn at vi hjertet, så Daniel og mer og til jeg var stok og så hjertet dere. Vi skal ta i til dere ikke nå her, og så lærte jeg ut være at hun ikke nå, og til jeg sier av hjertet. Om å kunne utlære, og takk for det, så løt. Og Jesu navn er med.
1: Amen. Så er hesten parten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen, som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som tekker seg av noen, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesten for. Parten av Gjerstamal, som her har vært, dere kan finne av YouTube, om du leiter etter Iktus Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer etter å være lagt her, og han kommer etter å sende av tjej, kristelig kringvarsp. Så en av fer, tusen takk for hesa fer.

Og vi har sånn, så sendingen vi i veien, for det er kommet at enda. Og i tog fyrre parten av sendingene, så spalte jeg nærkere sender, og her i midten er en Amazing Grace, og leser seg her frasøkene som Helge Hansen hever trygt, og som ene fyrre steg i lærkjernom, enda frasøkene om John Newton og hans her omvending, og hans her liv og virke eisen sendene. Og i tog sendene parten også har vi lurt etter en parste av Gjerstamal fra Iktus og i Søltafyr. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokken 6, og atter i morgen, Arne, klokken 5. Så, etter det beste og verste tikkere, Daniel Dole Jakobsen, og sier tusen takk for Hesafer.

0: Vi sender noen av tale, vi bante og åker. Her evner rød om familieliv, heter første pastor. Her evner bøten i gava herrens. Hette en opptøkka fra aprilmannen 2026 og i løvden i Høyvig. Og til Iktus med steif i opptøkne.
1: Vi tar var ugen og tog om også anløkker som gosse. Takker vi til den parsten som vi kaller familieliv. Og det rækker jo akkurat alt. Og det familieliv hos oss selv ordentlig for skåten i hessen døven. Så vi tar en rød nå i Brianna, og så nå er det så. Det er vi så noen glappene i midtelen. Så er det 3. mai, og så 8. mai. Men det er vel lyst ved alle vilje. Så det er andre spennende ting som eisene kommer på banen, som det er i midtelen. Så, Arne, for hvor gjør jeg så for jeg lykker å be? Herre, du har skapt familiene. Herre, det er du som har sett familiene av stålen. Og det er du som gjør dere om bøttene. Og Herre, hjelp dere om virkelig at det er det til dere. Kan du atle vi Jesu. Og vi nå kunne dukke ned i skriften her. Hytja. Herre, det er virkelig å feste seg i hjertet du i bjør dere. Tudningen av Jesu. Og vi er alle en parster av familiene. Vi er alle en parster av omkring familie. Og så eisende tynere familie. Og vi tar tid til måte til her. Sikna så høys bådskapen her i dag, og Jesu navnet. Amen. Jeg har sett iverskriften av era familieløv, bøtt du gava herrens. I Psalm 122:3, til her jeg har tid til å lukke som jeg ser iverskriften av fra, stender i Jesu versen om, bøtt du gava herrens, lysfrukt i løen. Men jeg må velge å fokusere på den første parten. Bød du gava herrens. Og det ikke noe som jeg oppvokset selv, men jeg hørte henne for det var sagt. Det var jo vanlig sagt at vi får ikke vi åkken ut av hessen hjemme. Da vi flytter hjemme i dørtene, altså da vi dødte. Men jeg vil lukke som utfordre dere tanker. Og først før jeg hørte det, tenkte jeg, hva mener du vi? Så det går, det er faktisk alt. Alt som vi kunne få av oss hjemme i dørene. Heim til himmels. Hva er det her? Til dere bød. Men livet mitt veldig etter tog. Bød gava herrens. Hva gjør det vi akkurat gaver? Selv om det er det sindre annet på hva det gjør. Akkurat er det pynt. Akkurat er det bruka. Bøtten er noe helt særlig. Som at. Og det er det som er så for jeg dykker ned og gjør. Særlig det her vi vidskifter samband i midten forelder og bøtten. Så også jeg nemlig, lukket som leder til grunden under til nesten her, at vi så får lese 5. Mosebok 6, 5-9. Og faktisk i Mosebok her, men la for kjøret opp her i snø, her var god, her er det akkurat, og i tog passasjen her, her er det akkurat vi nå med vi til tøtje bøyene. Så også til jeg lukket som uihesten personen. Og så stender det her fra 5. verset. Og du skal elske Herren godtøyen av ødlund hjertetøyen. Av atlare saltøyene og av atlare styrstetøyene. Hese år som er i det og anledget her, skal du gøyme og hjertene. Du skal prente deg inn i bøttetøyene. Vi har to som deg. Begge tatt du sider heima vid hus, og ta et og gongra med en. Begge tatt du leggst, og ta et og først opp. Du skal binda til deg som tetsjen, og håndtena, og deg skal være til deg som minnesegel av pannene. Du skal skriva til deg av dora stavner i huset tøynen, og av porstor tøyne. Og Arne fer lukka som lukka nir meir ui at det her, så lukka bæra fyr lukka som heva til Jehova. Ta vid lesa skapen av sjøvna i fyrste Mosebok, så suttja vid at fyr kvöndia så god skapar, så sier han, hettar er godt. Han skapar heimen, han skapar solna, mannen og stjøttenar, han skapar alt det som rundt han om åkken, han skapar djårene, og han sier, hette godt. Men da så kommer til det sørste, da skapar han menneskene, som mann og kvinne, og da teker han noe som sjølver til hetta sera gott. Vet du sjålas toppren av oss nere skapande versjonen? Och så ser han vad gör det. Nörrest växer i tälde. Hettar är faktiskt grundarsteinaren i skapande versjonen. Familjan är grundarsteinaren. Men så handfärar vi så händer han här. Verleikan. Skulle vi bara leva och låtast som åkken lister och skulle bötterna bara själva finna det av hur så livet ska livast? God inser att samfulla vi åkken och han vet alltid vad det är bäst för åkken. Bötterna är gava herrans. Men gusso færa vi så om oss at særlig gå av. Og mine tankar mest vi åpyrdene, vi fokus og åpyrdene som forelder, men vi dreier eisen i hinne tingsen i byen i vers. Så det noe som til okkar ødel, om du hever bøtten eller ikke, og vi tar ødel bøtten til okkar av forelder. Hukse til eisen i en nøyhet her. Så för jag färd att det läser versen i femte Mosebok. Du ska älska Herren god tuin. Av allun hjärsta tuin. Av allare sval tuin. Och av allare styrste tuin. Hjärsta. Hjärsta. Till något som likvist det här. Hjärsta tjocken. Känslor. Sval. Till den andaliga pastren. Styrke til noe vi kognitivt og fysisk har styrke. Det er å si at vi skal elske Herren god til vi åker atler være. Det er å si at først og fremst vi personligt vi skifter vi god. Det må da bytte. Men så gjerne så krever det noe vi gjør ting. Hoksa æsni er det her, han har akkurat hos om femte målspåk om det tutsje bøyene og hverfor grunnledja vid under akkara tilver. Og hvordan fører vi det vujer? Du skal prætta det inn i bøtten tøyene. Og som Dahl sier det i Dahls tøyeng, teg skal du ledja bøtten tøyene ena vije. Og så det her til at du sitter hjemme ved hus, gongre ved noen, legst og først opp. Og for ganske å si det mer av akkurat årene, hjemme og ute, tullige og sent, alle stene og alt. Det tar vi skuld. Prenta det inn i bøtten akkurat. Og det først og fremst akkurat arbeid som foreldre. De som kjenner meg har vidt og vel at jeg har arbeidet nekvar som deltaleirer innenfor eldre øke. Og jeg blir øyelig ofte ute til heima við tjanir, tar fatsk og flytt inn. Og jeg har vi alltid gjørst det, til at jeg sier så rann ekkum falskjene som et heim, til du kommer inn i et heim, ta fortelle nek om han som bor her. Kveter av bekken og myndre av familiene, og til farlika som prater vitt deg om det. Ta forteller, dyre målninger. Minnes de det her som var øyelig ofte før at det stod God sikne heime. Det var ofte da du stod i døren og arne for inn i gønnsene. Så kan man si, ja, var det bare en klisjé? Eller, jeg har alltid å si noe mer om. Hette heime. Så kan man si, ja, visste det virkelig hva det var innenfor ditten her? Men dette var en ønske om at Gud, du må sikne okkara heim. Og en bøn som byen her. Og tog det eisen i hoksi om, her stendet nemlig, ja. Hvis du hikker til heima til deg selv, hva er det du kost opp at hun har vært her? Hvor er jeg? Hva leser okkara bøn av tog som vi kar opp okkara vært her? Hva har jeg skrivet av dora sted av min? Og hva til du skriver at du har stedet høyen? Ikke vi kan skal bøkstave henne, men hangt opp hiver, hangt av vetsner. Bare en løytelses fortelling om meg selv, mer da man rævler vel mynter, bøyløt. Jeg har alltid tidsen ikke var mynter, og framkattlet mynter, og kanskje til album, og eisen hangt opp av vetsen. Og ta i jentner, vi da jeg trodde jenter, ta i her vårt handlæringer og bo i heima til åkken. Ja, ta var mindre alle stedene, sier de lasten. Og det var noe som fattet naturlig til meg, i køtjene, stovene, sjøverstovene. Jentner ser man i førskonklæven, ja, og alt møvnet. Så en av fyrene så sier Gunn var den eldste, mamma, nå har vi rundt alle stedene. Jeg jo at 13 mynton her rundt omkring, og som mer en sånn kollasje. Ta også med meg selv, og ja, kanskje blir det snøs, men det får nekva det går. Men det betyr nekva for meg. Hva stendte skriva av munnen dora stev? Og til grunn spyrer hva stendte artikker av dora stev? Så fer jeg til Josva. Josva, kapittel 4, 20-24. Brunner Leif Korda er snu opp her. Østres folk, det hadde jo feras nu i 40 år, rundt i øymørsene. Moses var deier. Og nu skulle Østres folk inntekke det lovet i landet. Det var kommet til Jordanånda, og vi er ferdig i rom. Og to stender heter. Her i Gilgal reiste Josva hina 12 steinene og tar det tid opp ur Jordan. Og han sier vi Østrensmenn, ta i bøtten tikkere og kommende tog spyrja fetrasjoner, hva til hese steiner, hva til hva hese steiner av togja. Skulle de si av bøtten tikkere fra tog? Østren gikk av torren om Jordan her, til Herren god tikkere lett vatten i Jordan, tatt nå opp for tikkon, inntil tid var kommende i rom, eins og Herren god tikkere gjør det vi reier her, som han lät hattna upp för åkken intill vi var kommen i rum. För att all folk av hjörnet skulle sanna att hand herrans är stärsk och för att tid alla dagar skulle öttast herra god tickare. För att tid alla dagar skulle öttast herran god tickare. Kusse är min fär samman vid herran. Har vi steinar, värar, som jag kan visa mig inom bötterna? Jag måste först välja för mig hur som låg mot ska livast. Fylltest är vi herran om kvön det. Läs jag år hansara kvön det. Her vi enast dette løte, ser man vi hånden. Lov i hånden, jeg vil en parstre av min og liv. Du værende her, som jeg kan si av min bøtten og bøttenbøtten fra? I salm 119, her stender, Hvordan skal hun unge halda ved sin regne? Vi halda seg et åre tøyne. Og åretøysene 226 sier, Lær hun unge leiene og han skal genga, så viker han ikke av henne, heller ikke da han blir gammel. Flere kanninger er gjørt der, uten andre, om når folk blir frelst. Kanninger er jo om så rævlig han ikke. Så det er eisende gjørst kanninger om når blir frelst. Og det viser seg at disse kanningene sier at om lei 45% blir frelst årene i 14 år. Og for noen årene så gjerne tar George Østerberg kan man ha tydelige kanning av eldre bibelskøyene som repte. Altså, det vil si at det er tilkommende folk som i her vestre. Og han gjør det sporene ble, og spurte nettopp hendene sporene til disse elevløtagerne. Og kanningen visste akkurat det samme. At cirka 45% var frelst årene var første. Tid? Bøttene. Det her vi skulle se det inn. Sundagsskolen tid. Det her. Hvis vi ikke husker om åkken sjølve, det som ble lagt i åkken som bøten, det hunker vi. Og etter, jeg har jo arbeidet jo lenge innenfor eldreøyte, hvis de kom inn her, og kanskje de begynte å bli synder, glømsk, ta for det enda mer av det. Men så de nekk for, Det som ble sagt, vet hei som bøten til henge vi. Mamma platte jeg sier. Pappa platte jeg sier. Amma sier. Sundagsskolen, her sjunker vi han og hans hans. Tid? Kanskje best du er en hoksa man ikke når jeg vondt. Men tar man så eldest, så hoksa man om det. Kvært blei lagt ui med som baden. Kvært blei lagt vid ui okkara baden. Og hetta skal ikkje undermetast. Og eg vil seia at det bæg til det gåa, og tog verre eisen til det ringa. Men, hvis vi så eisen leipa til 17 Timotheus er brev, Et her blir trygg. 17 Timotheus er brev, 1-5. Her det Paulus som skriver til den unge Timotheus, som ferdig fylltes ved Paulus, som ferdig tryggva av Herre. Her vet seg til Herre. Nå det Paulus som lukker som sier vi igjen, «Tog det mindre om trunna som uttær og som først boet i Lois ommetøyne, og i Ivonike mauertøyne, trygg som ikke best eit, viser vi at han bor ut her vi. Så det at jeg kan støkke opp og si, bor han den trygg for noe mer? Og mer som mamma, og mer som omma, Så tja mynighet her i mer. Det nytta løyti av peika eit først, og så ikkje tryggfesten sjálf, og ikkje liva heita sjálf. Her det så Paulus som byrde han unga Timotheus om å hitja til mammasøyna, og til ommasøyna. Tog ein og fyr hefur brug fyrir hennar fyrirmynd að hitja til og spekla sér við. Það hefa við öll. Og að bara en lítil söfa sem ég hörði. Það var ein som var komin að bygg til hánar að læra og hann var komin til mostu sína að byggva. Og henda masterin hon gekk á møte, og hon bjóa jæsna sånne unglingsnum vi, men ta tunni til hann ikke. Og hon bjóa jæsna atter, men nei. Hon prøva inna graferinar, men nei. Tunni gekk, og han fekk fri. Og nå ta jæsna her, så var blivin trallvaksen med over, ta blei han frelst. Ta följde han. Kvui hei jeg moster ikkje veri a sinter mara fasthaldande ui at han skulle komme vi enn jeg møt. Hekta var jo ta besta hon kunde giv i honom. Her det moster, men detta kan være sagt om okna öll relasjon vi bøtten i okkar familie. Og i Efesus, Kapitel 6, 1-4. Her det nemlig akkurat det her vi bød foreldre i egnet. Og etter, de tog ikke bøy. Tid bød. Akte foreldre tikkere i herren. Tog ikke det er rett. Færgjortøyen og mågjortøyene. Hette første bøy vi lyfte. Fyrir at her kan gengas vel og tukast lífa land i landnum. Og tid fetrar. Etchi ikkje bøtn tikkar at av ræg. Nei, fostru þeir upp i tikt og amening herrans. Vægi bøtn. Nægra reklur til þeir, men æsne til fetrar og foreldrar. För jag lukar som att skilja det här fjora verset här, sin det beter, så slår jag det upp och det är något jag satt med alla nästa. En enterprinting av något testamentet. Här ständer, och till tikkum föräldrar, vär du inte hör vid bötten tikkare, så att jag gör upprest. Men väl leje och avvärde dig, ens och herren själver vill du görst. Her det i båsatte til bøttene at akta sine foreldre. Og atter, dette jo fjorda bøye, så det faktisk give beinleis fra gode til mannaattene og gjøkne Moses av sina fjallene. Så bøtt, akte foreldre til kare. Og eisne av vi som trøllvaksen folk som har okkara foreldrar, akta foreldrar tykkare. Men så det her, ta bætt et rettet kjemre bå til fetrar, foreldrar, som verger neka som vid, mammer, papar, foreldrar, eier teka til okk, og livet etter. Hvorså færa vid vi okkara bøtten om? Hvorså tåsa vid vid dig. Hvorså urettesedda vid dig. Hvorså vela jag vid dig. Och så lär skulle det bli vi. Vi skulle inte etcha dig till vrej. Eller inte vara hör vid dig så att dig gör upprest. Och är tyckt och anmänning. Vela jag och avvär. Ikke revsande, men velegjande. Så her det virkelig vi som foreldre som har avbyrdene. Hvordan færer vi om okkara bøtten? Og dette kunne vi ikke leipa fra. Ungan tog, og ungan hatt. Vi kunne ångte føle at vi ikke strekket til, eller vi dyr sjølve nir underkommen, så må vi være ærlig i ufyr og karbøtna og si oss som Vi som forelder alt ut av vaksne parstren i høysen forhold. Og høys og arbeid slipper vi ikke ondt. Og vi kunne heller ikke kaste noen fra oss og si av bøttene at de må bare simpelthen finne det av loven og sjølve. Så får jeg teka sammen om. Hvert stendra munnen durast av? Hvert stendra tunnen durast av? Hvert innst jeg å prenta inn i munnen bøten? Mine badnabød, og de som rundt om meg. Bytje værer, som jeg kan hitte atterå, og eisne så leis, at badn mine, ja, alt kunne lukke som, fortell hva hendte her. Hva gjør du godt her? Og som det stender, for lukket jeg at her verset, for at alt folk av hjørnet skulle sanne, at hånd herrens er stersk, og for at hit alle deier skulle øttast herren godtikker. Jeg bevust om å lære deg unge om herren? Så dette rekker inn i alle sørene. Først til mye tid bøttene og deg unge. Til tøyen her til blir frelst. Jeg hentan fire mynden som jeg skal være for min unge Timotheus. Og Timotheus, hikk at mamma tøynere, hikk at omme tøynere, tryggven som ber. Og så det her søster fra Efesos som beinleis etter de tøtje bånene, Bøtn fægir og móur. Og samtøyis det framalt at her som sera tutninga mitt og avgjørandu jæsten her. Tid fætrar ikke bøtn tikkar alle vræje, når fostret deg opp i tykt og amening karrans. Velaje og avværet deg Eins og Herren sjølvor vil du gjørst. Så, hvordan jeg? Hvordan vi i okkara relasjon? Bøtt, forelder, forelder, bøtt, ommer, appar. Og eisne, vi okkara bøtt i samkomne. Bøtt gava Herrens til okkon som forelder. Bøtten eisne gava til okkon som ommer og appar, som moster, eller mambadje, til okkon öll usankon. Gosso færa vid om hesa gava.

Vi har sendt en avtale, vi bant det år gær. Hette en rød om familieløv, hette var første barstor. Her evne vi bøtt, er og gava herrens. Hette var en opptøkket fra aprilmannen 2026, og vi løvde den i Høyvøk. Og til Riktus med steg i opptøkene. Sundekvald fra klokken 21, samsendet Riktus og utårsøyen Tjei. Så skra av riktus.fo.

Klokkan nu færne av tjei. Vi færne at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

Auf Lovna, mer halta Harjan Center, så halta vi ter trutjer systrarna Anna Sofia, Market og Linda, og ter sjunka mer halta Harjan Center. Hesen her Solmer, han skriver av Erling Tobiasen under 1932, og til Godmund Brun og Hever Tuttan. Vi færa til en som eiter Bjørn Aslaksen, og til sjangren Din Nåde stor.

Wieder Guy Penrod, wie sein Sie nun, He Hideth My Soul. Wo han stendt det til, eller tog det til først, og det Victor Danielsen, som har tøtt han, og her stendt det at han tøtter ur danskun, det aldri var noen som Jesus. Jeg skal vel lese tøyensene til Victor, og han får si jeg synte mer om henne teksten. Som Jesus nekar av hjørne vær, som milder vær ønsken som han, og eislukkan vin nekar syndere fær, som frelsa hin vånlesa kan. Og Nilei sier, han offrer i løyve, lær renna seg blå. Han offrer i alt fyre med. Han strutte vid ulven og sigrande stå. Han strutte og sparte i se, men offrer i alt fyre med. Og andre verset sier, av sonnen en frelsare, Jesus med han kjente til han ei, jeg var ui. Og dommen og straffmen har tolt i han her, tog enda neimen og strøy. Og tria og sista verset sier, «Tui er vi klette, nu kvili jo, han min frier i det, og her vi i himmelen trykker skal nå, tans det som min trykk fever seg.» Og så et annet lille eisne som sangren enda vi, «Ein borg mer han her i kvila nu kan, som skip ui tui trykkast du havn, tja Jesus eina, min sal kvila fan, min frier hansara navn, han sjølvor med tog og i sin faun. Og her stendte så under at det Fanny Crosby som hever i stenda sangen. Og som sagt, Victor Danielsen tøtt ur danskum. Men her et eller annet vi ser her tøyngene. Tøyngene er Victor ur danskum, eller norsk danskum, først ur norskum så til dansk. Hun passer øyla vel vid den danske teksten. Men den danske teksten ligger så lengt bort fra opprunnet teksten at det er vedleggende talen om tve imiske sjanger og tve medelige gode sjanger. Men hvis vi ser dere inn i togene ta, og ikke internett, alt tjekker ikke så eller kjøtt, og heter det som Victor Vinsfertrøy, og han tøtt det. Ser det godt ut, det. Men teksten til Fanny Crosby rettelig nekv arbeidsen. Her ikke nekv lykkeid og middelen. Jeg synes det men ikke nekv. Jeg leser etter at angstens var sagt at han som ikke hei var avkjenter, så det er mulig at det som jeg ser bare skjentjener her var tilfelles, kanskje enes kjølt lei. Men vi får gjøre, og vi får til dobbeltkvartettene og jepeneser, og til en av perlene til Øster Berghammer, låser to vær mer.

Vidar det dubbelkvartettene og i Ebenezer, vi sender den tja Østur Berghammer, låser to hver mer. Og vi tar til Elvis Presley, etter det, og tar vi sender den velkjente sender Amazing Grace.

Vi hørte Elvis Presley, vi velkjente sangen Amazing Grace. Og jeg er ferdig å lese noe som Helge Hansen har tatt ut, og som er enda første dag i leirkjøren. Og her stender, det er nok så lengt, men det er godt, og det er godt. Og jeg velger å lese alt. Og da blir jeg så lett, tog av nøye er til frelst, vi trygg, og det er ikke av til konsjolven. Det er gava gods, for at ønsken skal råse seg. Og dette er altså ur Efesus, brev noen kapittel 2, vers 8-9. Og en liten leie, og en kyrkjegare i Olney i England, stender en steiner ur granitte, og er og hese og rist ui han. John Newton, prester, einafer gods avnoktare og frytansjare, treallet handlare i Afrika, av ryk og nøye herre og frelsere okkar Jesu Krist, spartor, endreføtter, noavor og kattlaver til å prædika året om trunna. Han lenge hei gjørst alt for at øyeledja. Etter velvalgta ettermelde skrivet av John Newton sjølvun, beint åren han døye, lyser sera beinrædje et ovanligt og avhåverst liv til en mann som gjørtes en av største evangelister i 18. ølt. Mamma John Newton var godrøsje kvinna, men hon døye Arlen John hei fyllt tjei år. Papen giftest oppbatter, John får heimane fra og Jack nøkker år i skola. Han gavst og kjøtte skolan og får til kjøs ved kjipnum til papasønnen, einans 11 år gammal. Og her byrja løyvhansere som sjåmauer. Fyrst og årene djinker vi åhaldande oppreistre og ringkun løyve. Etter å ha vært ved nekvun kjipun og arbeidt enn at høy inni av vestreafrikanska meilandnum og åttjennom utanfyrre, her han tok trealer som han selte vujar til handelsmenn og kom fram vi, gjørdes han omsuje kjipare og altså innom egna trealerkjip. Og nei, man vil jeg si at tøkan, sølan og flottningren av svørstum trealen til plantasjonar i Vesterindia og Amerika var en hjertaleiser og under vindovever. 12. mars 1848, da det var jeg ved til Englands ur Afrika, kom det her og et satt ødnervever. Det så ut til at jeg får jeg gjenge borster. Takk valgte for Newton å lese bøkene til Thomas A. Kempis, Imitation of Christ, etla Kristi etterfylging. Kempis var hollandske munker og levde fra 1301 til 1471. Han hørte til en av kjipene vi kallet Brethren of the Common Life. Bøkene var enda det prenta som antallige klassikere. Bådskapene i bøkene, og ta rævlig opplevelsen av hevnen, var av hele andanen brukt av så og svei, som nå omsøyer gjør det at Newton var omvendt, og tok imot Kristus som personlige frelsere synen. Nøkker år enn helt han frem av sikla som kjipar i at trela kjipa. Han rønte av en hatt av rett og styrer virksomhet så ut via røyna av bedre omstøvner så vel han kunde. Mittel andre helt han møte for sånne helt og manning om lai 30 manns kvann sunne det. At enda får han å kjenne anstikt for sin virksomhet. Og han gjør seg en herrer og virke motstøver med over og imote trela handlet. Newton får heima til Englands. Det har vært i 1655, og sette bygg sammen med Mary Catlett, ungdoms underste syne. De giftes den 12. februar 1653. Han gjør det sjømannsprester i Liverpool, og var i hese tjeneste 90 år. Alle hese årene kjente han at Kattle fra Gode, at kunnger evangeliet gjør det sterkere og sterkere. Og han får mye vist under at fyrreiket seg til hese tjeneste, Edgjavur og Averskavur av evangelisten George Whitfield og eisen Wesley-brørenen. Han avgjørte tog av være verande i anglikanske kyrkjene og begynte første kallsøys som prester ut i luttelbygdene Olney tatt ved Cambridge i England. De neste 15 årene, 1634-1694, var honom til mest sikningarryk og uttjennasene. Særlig store avvirkan heier til han, da han greide fra sin fyrværende løyve og sin omvending. Etter gjør han ofte. At rett han med vanlige prædiknene i kyrkjene,
helt Newton regelliga möte i öllna stora hölen han kunde få händer av i omlandet. Detta var en ohörd mannagång för en anglikanskan präst ta av dövum. Kvar han en tala i var stickvande fullt av folket kom och samman av höjrenda gamla omvända kiparan. Ett annat av vittgångt av tilltöken Newtons och i ålne kyrkene var sjankaren, som underbyggde till einfalt och hjärtalig och innerlig trunna och hans rartala, helder en tan tjejlig solmasankaren ur Sternhold en Hopkins Salter, som var sjunkjen i öllan öron anglikanskan kyrkjum. Ta Newton inte fann någon ekva sjanger till sitt endamål för han att skriva sjolvor. Till att stola sig i hessen rönt och sökte han sig hjälp till vinne och grannasönnen William Cooper. En välkänd och rithövande ta av dövun. Han skriver i eisne klassiska skaldskap, Middelanna The Task i 1645. William Cooper hever skriva sanginar nummer 433 och hatt er alltså ut i gamla godsfolk sangbok. Og han underfotlan London hot, nummer 604, av krossen hon en kjeltaran, 611, til er en kjelta fyllt vid blå, 633, som hintermong tar reisa seg, og 658, god hjelp med livet nærre til her. Og i 1924 kom tæra felaks strempan ut i bok, tan kjenta sangbogen Olney Hymns. Eitt av de best omtekte verskene som gjørt av øynene innan evangeliskan solmasang. Av innehalten i bøyene som talte 394 sanger, hei Cooper skriva Tjejutrush, Newton hei skriva restene. Endamal vi sangbøyene var sambar forhørende til Newton, eit innskje om å styrke og trøste godsbøyene i trunne og herre. Etter at Newton var givet ved tjenesten i Olney, levde han til seneste 28 årene av Løvesøyne som prester, og de kjente St. Mary Woolnoth Church i London. Medlemtæren som kom til trygg gjennom Newton var Claudius Buchanan, som gjør det troboere i Øst-India, og Thomas Scott, som mitt annet skriver i fylgetekst til Bibelene. Hesa tøyene knytte Newton tatt samband ved William Wilberforce, og ærer politiske leiere som var ferner i helna mot trælehandelen. Og her hun har vært kontroverer at lagt av træet, at parlamentet i Ånglande tok trælehandelen kring alt enska samveldet av i 1821, samme året som Newton døye. Og i 1795 døye kona og høyt elsket i stolen Newtons kjøkken 40 år av krabbameinet. Mary var en kona som er sånn hun elsket og etkjeg i mannsøyen. Etter seg at Newton og skulle en livet Seijan Long år uten henne. Og i 1893 var levdene av John og Mary flyttet og grunnet atter av gravstenen i Olney. Her det store granittmonumentet enn av Sucha. Til sin dag av det, han gjør det 2 år, gavst han ikke at undrast av Guds miskunn og nøye, som så brottliga brötte löv hansare. Hetta var hövdsevne i tale och skriving hansare. Stort åren han döje, han var ta våren sjukor, blinder och heje mistminne, malte en kyrkjumäver honom till att djävast i tennastna. Han svärde via spyrja, skällt han gamle godsspottaren ur Afrika djävast medan han ennfär tåsa. En ärafär stort åren han döje, Gjördsson harmalter under en tale, då han säger hese känt i årene, minne är när hon färre, men ta minnes till detta, att jag är en större syndare och att Kristus är en större frälsare. Iva läste sjankaren av Najeruik och Dyrabär, den mest talande döme om Louis Newtons. Och brunnade hej sjankaren 6 öronde och kallades Faith, Review and Expectation. Og var yster i vår første krønnekbog, kapitel 16, og versene 16-16, og her stender, «Ta for David konkur og vær verand i her for Asjon Herrans». Og han sier, «Hvor er i e herregod og hva er husmurt, at du har lært meg komme til hetta? Og så vær hetta og lyte i egen tøyne god, så at du taler om hustænere tøyns lengt fram i tøyene. Ja, menneskje lia hever du vent her til moen, til å sette meg høyt,
Herre Gud. Læget til sangen gammalt amerikanskt folkalæ. Det var av fyrsta sinne kjent som et plantasjelæ kallet Loving Lambs. Fyrsta kjente utgaven av hese lærne var i en sangbok kallet The Virginia Harmony, lagt til rettes av James B. Correll og David S. Clayton, og givet ut i 1831 i Winchester, Virginia. Neiman var nøkker solmabok givet ut i Soverstaten og i Sætnihelt av 19. ølt, her hese solmeren ikke var vi. Og så stendt her at det var Helge Hansen som omsett dette etter Kenneth W. Osbeck. Og dette som sagt tidsje ur lærkjeren. Men her stendt det stoppet jeg treet her, og her stendt det at Bæge Victor Danielsen og Sækare Sækariasen har tøyt sangen til først. Tensja Victor nummer 508 i sangbok Guds Folks, og til Aslan Eldreutgavan, og ved vanlige sangen til leie VS 892. Tøyningen til Sækariasen, som nummer 532, ved sangen vi tøy lærnen og nærum alt over nødt i engstelen i heimnen. John Newton har eisen skrivet sangen nummer 348, for dors til Jesu navn tar vi 206, og i syndene jeg gledde meg, og 1904, Sion tog Guds egne stavur. Michael Ritchie har tøyt sangen Frammøysal vi bønum frutt etter John Newton, og han nummer 344 i Heimamissions sangbogsene. Og nå skal jeg så færre lese tøyningene til Sækariasen. Og nøye ruik og dyra vær, og i frelste meg av reg, ta vilstur e og blinder vær, god myskre, bostur reg. Anna verset sier, at øttast nøyen lærer meg, men frykten flytja må. Hvor søt vær nøyen fyrsta e, og i trunne Jesus sa. Tredje verset sier, og i snerron og avanda ve, men trykkur her til. Ta nøyen vær og lette meg, og heim med leia vil. Og fjorda og syste verset. Ta prøys vi sunnje heve her, og i himle tusen år. Ta skal ta tidsjast som ta vær, vid byrjavo og i jar. Og hatt av er som sagt sangeren Amazing Grace, tja John Newton, som levde fra 1625 til 1806. Og ta vær Sækariasen som tydde han. Vi tverrar nu at høyra Morten Samuelsen vi sendt noen salige visit.

0: Hans Brut.
1: Vi hørte Morten Samuelsen. Vi sendte noen salige visshet. En av sanger til Fanny Crosby. Og hun gjør rettelene hver. Jeg er ferdig å lese Hula jeg synder. Og jeg kjenner inspirasjonen av det her som jeg har lyst om John Newton og Amazing Grace, eller Anai Ruik og Dura Bær. Jeg husker om at det er at det er så åtteljende mennesker som er blind frelst. Bjerget er ut ur syndene. Det var det som Jesus kom til. Han skulle lære Jesus til han skal frelse falskt fra synd og terra. Men dette var en rettelig vild omvending til John Newton. Et øyla vilt og harsht liv, kynest liv som la 18-4. Men nærrug og dyra bær. Amazing Grace kom og hans alai. Men jeg husker om at vi leser her i Apostlesen 16 om tver omvendinger. Den ene er still, og himmel kom under kategorien vild. Og ta hokse mest om omstøvner som rundan om hennes boar omvendingene. Vi leser her i Apostlesøvne 16 om Paulus og Silas. Og der en misjonsfer, og der røyna mengt og kvært. Men jeg stender et øyne ahua verst her, at der får noe gjøkken frykja og galatska landet, til det var av hele andanen forreier at tala året i Asia. Og det var en løye. Hele andre får at han må tale året. Og her stender en tå at tøtter vår kommer at Mysia rønte til å halte frem til Betynia. Men andre Jesus her løvde til ham det ikke. Der løpte Mysia om å komme til Troas, og om nattene vuste sjønse fire Paulus. Aha! Ok, her hendte nærke som var grunden til at der blir forrige affære til leit her til Huxa og Kjolver. Men Herren heie Atlanvittan. Og her er det nett bei Helle Anden og Ande Jesus her. Og der skjønner seg kjønne, nåttene hos det kjønne som Paulus er, makedoniske medover stod her, ber han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i Paulus her, sier hese kjønne, rønte vidt vidt av samme, slipper iver til Makedonia. Ta i vidt ut jeg suttja, at god til kattle okkona kunnger teimon evangeliet. Og så færet her vi kjipet, og så kom han der til Filippi, som første byen ute i parten av Makedonia, nøybygd. Og her byen og stegget her, så enda tog. Og så stendte det i vers 13, at sabbatsdagen får vi ut om byportret, fram vi en i å, til et sted, her det platt er kommet sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne vi kommer sammen. Og minst til, enn ønsken kommer til trygg. Men det gikk ikke langt, tog kvinner vi lytte, og som dyrka i god, lurte i etter. Hun var ur bynnen til å tyre, og han leie vi pushbere. Hjerte hendene let Herren opp, så hun gav tog gater som Paulus taleie. Ta inn i hånd i husen der vår døpt, be han åkken seg i halde tid med ved herren. Drikk hva som kom inn i hus mot og være her. Og hånd at jakken, jeg vil ha frihet. Folk, kanskje bare kone folk, og så Paulus og Filtje, av vi og et bønnemød. Det er jeg var øyla frihet. Jeg vil ha hun alle faktisk eisende for uten bøyporstre fra Vien er i A, og så sedes det her, og har bønnemød. Men nå hele anden, han som lät atter ta i tärskult färra, ära vejra, kunnkira. Nu är det samma heilig ante som lät hjärsta och dessa kvinnorna lytja upp. Och hon tar emot i bådskapen. Hon blir frälst. Och så blir hon döpt. Det här är så här som sagt en atoi, men det är en färgna. Det här är vi ut till detta samma bönnarsteg. Så möter det här en agente och i heje spadoms anta. Og av det samme så vann hun, synen hun hadde hun, ekvann inntøket vi er spået, og hadde ikke helt åkjent det helter, kanskje ikke nok her akkurat leion, men nærest der. Og henne jentan, hun gikk at han av Paulus og okkon, røpte og sier, «Heser menn tænare hins haksta gods, og tær kundgjera tikkun frelse vegen.» Og dette var ikke bare ene ferie, dette gjør det hun i nekvar deer. Og så kommer nekka, jeg synes det er løy her, så jeg stender at ta hermes Paulus om til. Og hvor skal Paulus hermast om dette her? Dette var jo sagt til som hun sier, at disse mennene tjener en saksta gods, og tar kunnger at de kan frelse veien. Ja, men jeg er ikke ordentlig Paulus. Men han hermast, og han venter seg og sier vi antan, ikke vi jentene, minst til, legg merke til, han sier vi antan, og i navnet Jesu Krist sier jeg vitte at du skal fære ut ur henne. Og hesten anten, spartans anten, han får ut i sommerstund. Jeg har så funnet en parallell fram her til Jesus sjølvan. Her i Lukas 4 hver og en her, folk streymer til hans her vi ødler møvlen og sjukken, og her med til eisende folk som var sett av ytler andan. Og her stender at ytler andar får eisende ut ur mongen og teir røpte to erst sånne gods. Passet ikke? Jo, men Jesus hørte at heimen og let her ikke slippe å tale til her visste at han var Kristus, at han var hans salvei. Så Paulus han gjør det samme som Jesus, og for åkken tidsdag løye beid det som Jesus gjør, tror jeg det er jo sanne som det sier, men det er en ønskaperen, han er ønta andre verden, som ikke får løyve til å kunne evangeliet, som ikke for løy vi kunngjøre at Jesus Kristus sønnen hans haksta gods. Det var ikke her det skulle ligge. Da jeg så hette her henter, da begynner dramatikken av alvor. Altså. Nå blir det enn mer vilt. Det er nok så vilt at han reker en undan andre ut, og så henter det her at da herre henne så at ikke vann var kjatt hjemme langt om inntøket. Tog det Paulus og Silas og får dreende vittheimen av torget framfor ivaldene. Og der sier vi domerne her at Jesu menn valgte Mikland ofri i steg i okkara. Der er jo gjøter og der lærer sier som okker romverske månen hver ikke løyves til å teke vi etla fylkja. Man kan si at Jesu neers menn der kjente ikke sånne vitsjene tog at der kunde för så vart östen finche boskapen till Pauls värld här. Men det var inte bara tammatarna att inte hända. Det är den personen som nu för att komma i fokus. Och jag har ofta också, jag ständer inte om det. Om hessen personer som nu kommer i fokus. Man vill ha känt efter av Pauls som värande tann han sa i sjönna. Mövliga. Vi vet att det inte. Og det var ikke bare disse her mennene som hadde mistet inntrykket som var i år. Jeg stender at eisen falt ikke restes mot dem. Og hva gjør man så? Og damerne tar bakka. Det gjør jeg veldig for kjæreste, så gjør vi det eisen langt ut i kapitlet. Men lukka mykje. Damerne låte ta kleine skreie av dem. Og søtte at de skulle være hovflanker. Paulus og Silas stande her nakner og få en den rævlige pusten som skreier ritsjen opp av dem. Og tar det nå at givet ham og nekst slø, setter det her i fengkhus, og setter det i fengavaktaren at han skulle ansa vel etter dem. Da fengavaktaren finner ikke hese på, setter han her i hitt innere fengarommet, og setter føtter fastar og i støtjen. Altså, her skal han ikke hente av munner vakt. Jesus har ikke nøye, ikke muskene helt ikke fra fengavaktene. Han setter der inn i innere fengarommet, og han setter der fast der i støtjen. Så der hadde ångan livende chanser å rymme. Men der var det tænere enn saksa gods. Så hendte det at om midnattene så bier Paulus og Silas, og der sjunk gode låsanger, og fengande lusta etter ham. Ta kom knapplega stor jarskjolte, så grunnvallur fengahusens rystest, og vidda sema sprung og allar dyr opp og latjunar løstest av öllum. Det var ikke måneder da. Bønna løta, vi er nestidla å, nekra kvinner, ein åpnar sitt hjärsta fyrir bådskapen hon, og så ta kom knapplega stor jarskjolte, så grunnvallur fengahusens rystest, og vidda sema sprung allar dyr opp og latjunar løstest av öllum. Nu hände det som Gud vill ska hända. Och han fär hette här att hända. Och hans nere stackars fängavaktaren. Han stackte upp ur svövna. Och då han sa att dyr fängahusens öppnar drog hans vörsut. Och att lägga dräpa sig självan vid till att han helt fängarna var flyttar. Fy attlar han till. Jo, det känns av tog att han visste till. Att han skulle stanna till svars fyrs ner. Och så blev han drypen självor. Tog jag att han inte passade att välja på dessa här männare. Men Paulus han råpar harskt och säger vi han det här fängavaktaren om inte Jesus är något mig och säger vi han att här är det alldeles här. Fängavaktaren han blir så lätt att få att ljus och han lejp in och fall självande nyer fyra Paulus och Silas. Så lät han där ut och säger herrar kvar ska jag göra för att jag kan vara frälster. Det är svära och trygg av Herren Jesus Kristus så skal du være frelster du og hustut. Og det er tellende år herrens til hans herre og alt som i hus i hans herre våre. Så tok han der til sønne samme tog med om nottene og vasket svart herre og han selv var alt hus i hans herre våre. Vi tar samme døpt. Jeg har vært inne i oss her før, men jeg husker bare at jeg kan lykke nevne her til endas eisene at disse her domerne, de gjør det ikke rett. Det går så ikke noe av stunder av kanna hver eres menn. Og da så finner det av at han alle ser ekvislig hendingene er at det er altså romverske borgere. Og du iverhøver ikke at du oppebor hisse, hvorfor er det at finke? Da blir damerne retter og måtte så pent komme og be om skilta og leie Paulus og Silas av sted. Så han sier til ham, men jeg husker bare, nå tar jeg lesen det her vittnesboren, leser frasakene om vittnesboren til John Newton, at Herren her sånne veier. Og du som lurer hører meg i dag, det er ikke tilfelt at du lurer. Du som enn ikke hever letet ditt hjerte opp for Jesus. Og det er bare så enfalt som det er. Båskapen lover enda det er det som ble sagt når vi fenger vakteren her. Trygg av Herren Jesus Kristus, og du skal være frelst. Sett ut allit av han. Og han er sammen. Og han frelser enda det. Amen. Vi her sånn så fyrre pastoren av sendingene vi veien fyrre det er kommet at enda, og vi færre at lort etter en pastor av Gjerstamal fra Iktus og i Søltafyrre. Men åren til, jeg vet ikke om det tåler meg, men jeg må takke dere som stola skjer. Dere som gjør det mulig at vi sender etter valgsiktene i året ut, og det er ikke Daniel eller noen annen her av seg som leder gjørster opp til hele anden som vi Guds egne året leder gjørster opp av mennesken. Men vi stander sammen om å få dette dyrebære.

Og vi her sånn, så sendingen vi veien for det kommer at enda. Og i tog fyrre parten av sendingene så spalte jeg nærkere sender, og her i midten er en Amazing Grace, og leser seg her frasøkene som Helge Hansen hever trygt, og som enda fyrre steg i lærkjernom, enda frasøkene om John Newton og hans her omvending, og hans her lov og virke eisen sendene. Og i tog sendene parten så har vi lort etter en parste av Gjertamal fra Iktus i Søltafyr. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 6, og atter i morgenarne, klokkan 5. Så, etter det beste og verste tikkere, Daniel Dole Jakobsen, og sier tusen takk for hesa ferie.

0: Neka allutandi hevi eg tå ikkje at skriva til herran moin om han. Tøy hevi eg først han fram fyrir tykkon, og selja fyrir te Agrippa konkur. Fyrir at eg, tøy han avhørtur, kan hava okkurt at skriva. Tøy eg haldi ikkje høpu vera ui at senda fenga, og ikkje eisne sia kvæt han klea vår fyrir. Apostlasøvan 26. kapittel. Agrippa segir nú við Paulus. Tú hefur loyvi að tala fyrir te. Ta rætti Paulus út handina og varði sig að henda hot. Eg rokna með lokkulian at eg idea skal verja meg fyrir ter Agrippa konkur. Vi vujandi öllum tøy sum er klea og fyrir av jötunum. Særliga tøy tú erst kunni gjør vi allar sigir og strusspurningar jötana. Tøy bygje til lurte etter mer og tålne. Løv mot fra ungdommen, hvordan jeg lykker fra, tog første hever livet med den folk mot, og i Jerusalem, ta vite alle jøder om. Ta kjenne meg fra man undan, lykker fra opphavet. Om ta best vil jeg vittne. Etter livet som fariseere, etter henne strengeste parten av godstyrkene okkara. Og nå stande jeg her, og skal være dømter fyrir vånene om lyfte, og jeg gode er givet fedronom. Og som hinner 12 atter okkara våna at vinna fram til. Tog tjena til gode utan uihalt, nått og det. Fyrir hesa vån, konkurren, ver i kleaur av jötenom. Kvi verur hildi otroligt tikkara middlun at god reiser opp deg. Jeg sjølver hugsa i nu eisne at jeg åtti at gjera nekv mot navnet Jesusar, Nazareras. Jeg gjørte til vi i Jerusalem. Mange av hinnun heilovo setti jeg i fengehus, etter at jeg fra husprestunnen hei finnje vald til det, og ta at jeg skulle drepast, gredde jeg at kvøvo fyrirtøy. Jeg let hei og Julia refsa i kvørje synagogo, og nøytte hei at spotta, og jeg gikk så lengt og gjør jo mine mot et heimann, at jeg eldte deg lykke til bøyer og gjør en London. Og i hesson ørunden får jeg ta eisene til Damaskus vi valgte og myndeleika fra høvesprøsten. Men av enn sa jeg, kongeren, midt om dagen, ljøs av himmelen, sterkere enn kini av solene. Det er lustig om meg, og teir som vi mer våre i feriene. Da jeg vet nå atler fotlo til gjerrar, hørte jeg rødt, og jeg sier vi meg av hinnom hebraiska malen. Saul, Saul, hvor jeg søker du et mer? Ta verur til hart et sparska mod i åttenom. Da sier jeg, hvor erst du, herre? Herren sverre jeg, er Jesus han som du søker et. Men reis det og starta foten tøynom. Tøy av tære grunn har vi åpenbæra med fire tær, at utvælja te til tænare og vittne, bægi om tæ som tu hevur sæ, og om hinnar kommande åpenbæringar munar fire tær. Jeg bjarge tær, bægi fra hesun fölkje og fra hætningunum. Tøy til tæra sendi jeg til. At leta upp eiu tæra, så tæ venda sær fra myrskri til jós, og fra valdi satans til god, fyrir at hei kunnu få fyrirgjöving syndana og lút mittlum terra og i halka eru við trunni av mig. Eg verð tói ikkje a grippa konkur hinn i himmelsku sjón ólugin. Æ, eg prætika ég bægi fyrir tæmun ui Damaskus fyrst og ui Jerusalem og om allt Judea land og fyrir hedningunum at hei skuldu venda vi og koma attur til gut og gera versk og i høska saman vi omvending. Fyrir hetta vært jeg, nekrar jötar tóku mig i templunum og röndu at drepa mig. Vi tarri hjálp og jeg hef finnje fra gute, hef jeg nú stegi til henda det og vittna bægi fyrir smavun og stórun og sige ontsja anna enn te som bægi profetanir og Moses hef sagt skuldi henda. At Kristus skulle løya, og at han, som hinn fyrsti avtæmon, og i røysa upp fra hinn om deio, skulle bære hesson fölkje og hetningon på om ljós. Ta jeg hanna henda hatt varte seg, sier Festus hart. Tu erst frater sjolvon, Paulus, hesson nekve lærdomur gjer til svekan. Men Paulus sverra je, jeg ikkje fra mar sjolvon mektigaste Festus, nei. Jeg taler sånn år vi gåon skile. Konkur veit om hetta. Og vi han tali e djarvor, tui eire vysur ui, at anki av heson honon okunnet. Hetta hefu jo ikkje hent ui avgrauje. Trust tu profetunon, Agrippa konkur? Vi veit at tu trust. Ta segi Agrippa vi Paulus. Lute vantar oa at tu ivertelar me at vera kristnan. Paulus vera jem. Om du lytte vantar av eller nekv, så vil de engst til god, at ikkje best hov, men eisen i ødel, som høyra mi i det, skuld og gjørst sluk, som ere, hesar lønnser undan teknar. Kongeren restes nu, og landshøvdingen og Berenike og tei som sa du her, som man vidt heim. Ta i tei foro av sted, ta sa tei kvart vi anna og søtto, hesen mevur gjer ønske som verst deie eller lønnser. Og Agrippa segir vi Festus, hesson mevor kunde veri givin leysur, hegjan ikkje skotum og allsutt til kaisaran.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur Apostlasøvne. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vi høyrast.

Shea, Kristelig Kringvarp, vil egnas fortja vi føstens stole fra djevaren og vi gavon. Inkje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 276. Takk for stolen.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú kemur sendagen minnes til Iktus. Til Jakob Beck Jensen som leker til Rattes. Gestur I sendagen Svein Uprestgære. Hette Tria sending. Sendagen av skrona fyrtjada klokkan 15, leierkvöld klokkan 20, tushtja klokkan 16 og mig natt klokkan 8.